0: Faino diferente.
1: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
2: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
1: Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
3: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
4: Pois, agardando para entrar en antena, unha persoa ao outro lado do teléfono. Hola, que tal? Bos días.
5: Sí, bos días.
4: Bos días. Desde onde nos chama vostede e de que quere falar?
5: Estou aquí en Pontevedra.
4: En Pontevedra?
5: Sí.
4: E que nos quere contar?
5: Bueno, podría contar moitas cousas, pero...
4: Bueno, o que vostede queira, manda vostede.
5: Quería dar manifestacións estas que hubo en Ceuta, aquí non estaba vendo. Entonces hai unha cousa que me chama a atención, de que se manifesta a xente. Os manifestantes lle tiran os micrófonos aos periodistas, ao suelo, os agreden, a vos, aos periodistas, a ti non, que non estás ali, pero...
4: Non, e non a todos, non a todos, a algúns.
5: Sí, a algúns, sí. Os periodistas que son, digamos, de izquierdas, os de dereitas non, os de dereitas, esos que protegen. Pero bueno, la cadena ser o de antena, varias. Entonces, digo eu, como os policías están ali ao lado mirando que lle pegan a algúns manotazos na cara aos periodistas, como lle permiten os policías? Digo eu, o sea, se fuera unha manifestación de obreros, levaban leña hasta no carrer de idade. É que os policías tamén son de dereita, de extrema dereita, de... Bueno, eu penso, vamos.
4: Home, eu creo que o que hai é moita xente, demasiada xente, para igual pouca policía, que é imposible que haxa tanta policía para tanta xente nunha manifestación, é imposible atallar todo o que sucede, supoño, non? Quero entender, non?
5: Sí, pero, mira, eu son un obrero, teño ido a manifestacións dos sindicatos, dos obreros, en defensa do salario digno, e teño nos dado leña aos policías, pero hasta no carnet de identidade. Na cabeza, no corpo onde caía. Estes miran para eles ali, tan tranquilos, só falta que lle inviten con un café. É único. Bueno, entonces, non sei que é o que pasa hasta na policía. Estou inventando o control ao gobierno a todos os días que o veña a televisión. A solución que dá Feijó é máis abascado dos problemas do Ceuta e dos outros. Cal é? Eu non dixo ninguno, máis que Sánchez é un traidor, Sánchez é un ladrón, Sánchez é un corrupto, pero solución ninguna.
4: Usted ten alguna? Porque... Usted ten alguna solución? Ou como ve o conflicto? Como ve?
5: Mal. A solución eu teño alguna. Posiblemente sean peores que as que están ejercendo. Peor, pero por lo menos diría, se eu estou no sitio, diría, pois a solución traeros para aquí, para España, os xóvenes, os repartirlos, ou non, había que estar de acordo, que non, eu que sei, facer os papeles para que queden, outros para que marchen, daría unha solución. Pero que isto non dá ninguna, non, son a marca Sánchez ladrón, Sánchez corrupto, o ministro de Interior igual, claro, é mellor que me deran a min o sueldo que cobra a Abascal, é máis chamo Feijó, que cobra 200 e pico mil euros cada ano, e me deran a min que iba a poñer alguna solución, dicila.
4: E vou facer mellor.
5: O mellor era peor.
4: Bueno, pois...
5: Pues, que me deran a min esos cartos, porque están levando os cartos roubados aos cidadanos, que pagamos o sueldo a estes señores, que son uns parásitos, un vagos e uns indecentes.
4: Bueno, polo menos aos da oposición de momento non lles pagan o sueldo, paga o seu partido, eso sí, pero bueno. Pois moitísimas gracias por atendernos. Bo día.
5: Eu cobro do Estado,
4: Tamén, algo tamén. Gracias, bons días.
5: Vale, tinha máis cousas por aí, pero deixamos.
4: Pero é que hai moitas chamadas en agarda, de acordo?
5: Oigan,
4: vale. Outro día máis. Pois moitísimas gracias. Por certo, que aquí temos no noso set de radio temos a unha profe do IES Frei Martín Sarmiento.

Pues quisiéramos esta tarde despedirnos con esta versión de Pájaro Pinto, porque esta é unha canción que, se non se entonou, vais a entonar nun ratiño no centro de Rianxo, nese feirón mariñeiro que inunda a esta hora o casco histórico de Rianxo, con mozos, con mozas, con vestimenta branca e cos tradicionais faxins de cor azul. Ay, la, lero, ay, la, la, la. Bo feirón mariñeiro para Rianxo, que xa agarda a rianxeira mañán, a madrugada do sábado, do vendres o sábado, as dúas da madrugada, a cantata da rianxeira, os últimos coletazos desa festa da Guadalupe. Así pechamos a ventana de Pontevedra por hoxe, mañán máis, a partires